Kygo har faktisk aldri vunnet en MTV-pris, han. Men det har hun, dama her, faktisk vant hun den aller første prisen for beste kvinnelige musikkvideo, Cyndi Lauper. Her en med Time After Time.